6:30. Yaka se gunyame maso. Nekwe siye da. Fa, efo wano tiye beda. Fa, wetume wano tiye. Fa, ufye wano tiye.